zenye yale ya to mi aka me nse nyankopon te ase ah wana ka cho fe yale na to ne aduko onyame asem no ridi na on king council me won ti nyame ase sa yale na bawson wana ka cho se du be ko wu ha ba so me dia o be so mo wu o me so mo kwa tia o me so mo yo hia na so dia me pesa me ka cho nyina ne sa ya wa ba me dia sa o ke ka ne ho a sa o mo so ne ho a sa o se ke ground so da ground so ne dia ase sa a bo da na se nyina na e be pio pio sa na be pesa me ka cho ya ba ko me ka cho sa masaba me tu na nu ko nu ko tu wo nu ma ye ye fa ye ye ma no wati ya ba ko pe ni wo tu me nya sa wa nu ala be ko ko no ho onia ma ye ma na mo ma ye tam ne sha chire ma ye ma no so ma ye pe da no ma ye ko ko no ma ye fa na hin cha ne sha